0: malaiki lusia evrade die na memfama wo die ni wonyam na memfama wo ya waya ma mene dronso anyama wo ya
1: anyama wo ya
0: anyama wo ya
1: anyama wo
0: ya wo bani wo mama ngode wo je me kwa me yari e pa so mi wo kwa so mi
1: wa je me

nyina owawe wa ye me chame ne me katabo ora yozo maka baba mara masi bayengula ho

mami hu wa kwanyi na mo oi wanu masamno ye mete ara ni wanu masamno

ra oniye koso ne kwa wujidie mu Awurade se menka so bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyura ebe ha o anu kwa fa wa sayem bon anu ara na beyo

ana pray wo maka fo shewa ni onyam sanse wo onyame a wotia sie na wo hini tu rinkada gabiera wo onyame ana pray di hine ya fasidania ye yemma wo Jesus demon tea.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

Mini mini ya riasa. Yo bwana ya nande achia watu wa hima beti. Me check you too much. Forgive and forget. E riasa. Ede rebi ya edia manfu echini ya kwa jie niso. Ne yadi yako tuwa temu. Yosisi ya huna mani yo.

se otinye nyumbi ya niyade sana ya mafuasa. Weye tetefuwa nyumu. Entudi isiswa aye slow. Na danda ya hon kakran kakran. Boko seya. Aja se nyadi ya hosha mo Facebook wa wedi uwa bro. Facebook wa edi ya rough. Ewa Sankofa Radio Facebook page o. Okay, Baba Dinkomo. Very soon. Sure.

prisa wo ya mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni yo wa ti di ani so mo ni na ya re say o mwa mwa ni wo mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wo ya wo mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, my anyway. Why are you so far more to play? But so far more to play. We are your makers.